0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: من معلوم همه شطرنج کیو نیکلد کیونکه دشمن کو میں سامنے بٹھاتا نہیں اور دوست کے ساتھ